0: The time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra ar Midwest Radio le Airgrid. Ag tuair tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid ar an angach leachtar chus, onas gur féidir le gach teilech